sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Bangkoku snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak.

unutra, strašno duboko. I samo pjeva kao da slavi, čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, pa ti mu je tu stara i sama, a meni je neko digo u zrak plan.

Poštovani slušalci, u studiju 6 će uskoro početi koncert ansambla Divan Hana koji prenosimo direktno na talasima 3. programa Radio Beograd.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
0: Amco.com.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje.
4: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
5: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
6: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
5: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
7: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Radio Vokuša. I tako malo pomalo stigli smo do kraja ovog druženja sa mnom, poštovani slušaoci. Ovog jutra sa vama bila Azra Grbo, tu je kolega Ethem Džuho koji i dalje ostaje tu, zbog toga imamo ovako dobar zvuk i dobru muziku i tako će biti u narednim danima. Od 14 sati sa vama kolega Samir Mujđić. Hvala lijepo jer ste proveli jutro sa nama na talasima Radija Vogošća i dobar dio poslije podneva. Znači, nemojte mijenjati frekvenciju, neka vas na talasima Radija Vogošća, naravno pratite i program televizije Vogošća. Higher, higher consciousness. Tell me you love me. Reach higher, higher consciousness.

do termina emitovanja Vogošanske hronike upotpunit ćemo naravno sadržajima, dobrom muzikom, zanimljivostima i svim onima što je obilježilo ovaj drugi julski dan. Zato vas pozivam da ostanite dalje uz program Radio Vogošća. Evo, pozdrav na kaže godina za godinom Harima Tahari. Još jednom hvala našim zmajevima. Ide život dalje. Naravno, ponosni smo na sve ono što su učinili za nas, za Bosnu i Hercegovinu.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj.

Na posletku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkucate suze, moja mila.

mera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku ti si navek znala da sam svirac, brošić što se teško pribada.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

se ono što se spasiti može, evo, konkretno na području Podrinja stradali su i plodovi malina koji su već bili spremni za berbu. Kako nam je, tako nam je što se tiče vremenskih prilika i neprilika, u danima vikenda ipak će biti malo ljepše i povoljnije vrijeme. A što se tiče vas i vaših poziva, naravno tu je naš Viber broj 062-045-118, pišite nam, upravo nam je stigla jedna poruka, kaže može li slađa, osluškujem, hvala, bit će ova muzička želja, možete nas i kontaktirati na broj 033-434-888, družimo se do 17 sati.

0: Samo da te vidim, a onda idu pariške kapije. Ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka. Ili ćemo sa pozivom. Hajde, hajde. Halo, izvolite. Halo.
1: Halo, damo da si me prozivo.
0: Nisam ja, nego Lala. Eto.
1: Eto, pa dobro, ne ljutim se ni na
0: jedno. Ona je samo posalamila i ja moram još i dvije rečenice dodati, ja, to je to.
1: Ha, ja. Ne ljutim se ja na tebe ko na svoje
0: dvije. Oj, nano, draga, spavao nisam svu noć, eto.
1: Pa šta ću, ja sam Bogan proučila, je uzubile, besmile, do udala i drago ima Lahu, nek su nam zdravo se vrati. A nije sramota od boljeg, od jačeg. Nije boljeg, nego jačeg, ali naše srce bolje.
0: A eto, mi ono uvijek volimo, mi smo to priželjkivali.
1: Pa jesmo, jedno je želja, ali samo yes. Ima polako.
0: Pa dobro, ovo je tek početak, šta nas očekuje, jel' tako?
1: Mi učimo hodat, mi smo tek prohodani.
0: To ste dobro rekli, to ste dobro rekli. Dobro, Nana.
1: Selam za uzvratni, za Lalu, za Tarka i sve ostale naše slušalce. A eto, meni ne znam nešto, hajde od šerifa, šta god hoćeš.
0: Nešto, jel?
1: Ja što god.
0: Hoćemo šta brže ili ćemo onako da se malo razbudimo?
1: Svejedno, da se malo razrmam.
0: Ajde, nešto ćemo.
1: Ajde, živi.
0: Svako dobro, nama prijatno.
1: Hvala također,
0: živio. Dobro.

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se ne imaš od njega više čemu radovati.

Poštovani slušatelji, 7 minuta ostalo je do 19. sati, a tačno 19. sati slušate našu informativnu emisiju Vogošansku hroniku u popodnevnom programu, toliko za ovaj drugi dan mjeseca jula. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj.

0: bila je noć. Ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, ni skisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alnoške crkve. A opet
1: radio, radio, radio, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.